Makumata tono le amoro ya kuma moira. Moria la kumba le sangwara la kuma numusulu la kumbatia amoro ya kuma wei kamba kumbata tono le ya jomalalo. Tekuna moyaro tekunda dunyaro, tekuna monando tekunda dunyaro de tekuna moyarobi.